الورد كله كسل جناين، وش معنى انت اللي شرده منا؟ الورد كله كله كسل جناين، وش معنى انت انت اللي شرده منا يا طمره حنا؟

حفى قلبش كثر يا انا عفى قلبش كثر يا ناس بيهم وعلى وليف الخذاه البيم بيهم عمت عين الزمان الغدر بيهم وخلى كل محمر احب نوي وخلى كل محمر

عشره ويا ولك شوف اش قد غريب عشره ويا وانت بعشره اش قد شايل ذنوب وانت بعشره